0: Ascoltă ce de Mystic So Wild, nu?
1: Luis Manzano po, kung may pangangailangan, palapa.